0: Ako no yo, iyo tapajumon. Wajak am sorry, gwnego yw iyo tapajumon yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, yn tis sae, Squadron Odo, Eran Scostadogo, you. Oh, you might hear Suyan, I hear Sugnotag notes, Bosta, you hear Sugnotag Noko, my squid rest, I hear Madatogo, Scuda is got to build, I need some sites. Nesco, I had, always Sugnotag notes, Muga, and doing God's own rest, I had, at the web, naming God's own, at the weenides, I had Skaji, that's dark. So, Morga had the best wake I hear Catherine LaSalle. I can do that. That's a bit said that you, Uga Nichtat say you, Quebec the Beijing Jessel Goga, a bit Gardena Gitstad Goga, you, as you, him, you can eat the notes.
1: C'est vraiment une volonté d'avoir un meilleur effet coercitif au niveau de la grande industrie. Ça faisait partie de la réflexion de s'assurer que, en aucun cas, il peut avoir une rentabilité à contrevenir à la loi. En aucun cas, une entreprise peut faire le choix de dire, moi, ça va me coûter moins cher de payer l'amende que, par exemple, d'investir dans mon système anti-pollution.
0: Gustun go to do with the migrants go you go to companies I had in sky the do main do it and go companies go we are to do with the go edoga so yana is got you start to hands go start go you why you we swear when you is you can tag not cost you is going to tag not this guy is going to tech go bust companies I have Techoga, Osai, then Nichtachi Snanga, then is some sad to I have fine guy, Jed the Pecho, Osai, Jebutin Koga, Jebutin Koga, Yoshoyan, I had Nasa, Ega, Jejimu, Ega Nasa, had Jim, Dark Hegonotska, has she hungry then? Egonago, companies say snacks or dog at the dark cook dog, or you'll be so on you at is scots a bit of dog or Quebec the beach just so new finds. I'm gonna show you a notes nana notes camaga you, Bemi is doctor notes can the see camaga you, biopska maga you, skadel hell, stagunoco. Oh, I good touch maga had the bad one. I'm going to go to the next one. Mae'n mogau he te degnwg o he dain gais dynobect gon he dain gais minw a tigwyd yn dehen dchwyn gwmts magau he dain haw gais snegnid gon yw ga minw a tigwyd ywg wwai he mendi gwyl mesti ag yn wwai he da ni bwys dyma ar gawr yw na nhw fyrwg wedi dda dda wedi dda dda dda dda gawr ni bwys dyma eto yw ar oed y bai ti desu na eto yw diwythym gawr ydy mi'n ti wasod a gymag gael hyd i wyth yn mai sgai snag yn go i smyrd a hyw dwi ddim go sgai snag sot go e iadol go a yw yn dychwyn a e dydi wab maet go diwet a egen mae gael e gweis gael e dydi snag sy'n a yw'n dwi wab maet ni yw ac Ua ie, mae'n di gael mes di a'i hyn yn sgol a yw sydd yma go a yw Quebec dy beidio desol gym ag a'i hyn dychwyn sgol dy dy tre Quebec a'i hyn dy di bo cwtad bo go o yw i smel a yw dod dem hyn was a'i hyn dy di bo cwtad bo go a yw yn sgol stawn gym ag a'i hyn O, ai hea gan anna gadsta da yw mi yw matsion gawr dada tre Quebec. Sonia Belanger agen bwy a ni gan sgech gawr yw di wythym gawr tsgwyd yw ieithym gawr Quebec da beid yw jesu da'n haw a hea sgai snagon gawr yn da ni gan sa hea di ieithydo gawr yw. O, ai hea matsdei da badzmon. Wydwyd a hea Elections Canada a hea di bytsnym tmwyn as hwesgyd da yw